0: کہ سونا ایک قومی دولت ہے, قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے. سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں, اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا.
1: جی جی جی جناب.
0: آپ لیجئے یہ کتاب.
1: یہ کتاب کس لیے؟
0: سونا بنانے کے راز. میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اسے سنبھال کر رکھیے.
1: جی سمجھ گیا, شکریہ, بہت بہت شکریہ, میں تاؤمر آپ کا احسان مند رہوں گا.
2: اسی رات مسافر اور مشکوب نے مل کر کام کیا اور سونے کی کچھ اینٹیں بھی تیار کر لی. سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر مشکوب حیرت سے بت بنا کھڑا رہا. مسافر کے چلے جانے کے بعد لالچ نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا. کچھ ہی عرصے بعد جب مشکوب کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئیں تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی. اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی, لیکن یہ دیکھ کر اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا کہ وہ قیمتی کتاب تو پتھر میں بدل چکی ہے.
3: یہ میں نے کیا کر ڈالا, یہ لالچ.